0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام روبرو. سامعین, ایک استاد معاشرے کا وہ معمار ہے جو نہ صرف انسان کو پڑھنا لکھنا سکھاتا ہے بلکہ اسے زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. کسی بھی قوم کی خوشحالی اور ترقی کا دار و مدار اس کے اساتذہ پر ہوتا ہے. ایک استاد کسی انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے. استاد وہ شمع ہے جو خود پگھل کر دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرتی ہے. دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو, وہ سائنس ہو, معیشت ہو یا ادب ہو, ہر شعبے میں ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی استاد کی محنت اور تربیت کار فرما ہوتی ہے. علم اور ادب کا سنگم ایک ایسی ہی شخصیت میں دیکھنے کو ملتا ہے جو بیک وقت علم کی شمع بھی روشن کیے ہوئے ہو, تنقید نگار بھی ہو اور شعر و سخن میں بھی ماہر ہو. سامعین, آج روبرو پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کرا رہے ہیں. آپ ہیں پروفیسر ابو بکر عباد. آپ سے بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر شفیع ایوب.
1: آج ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر ابو بکر عباد اپنے افسانوں کے حوالے سے, اپنی نظموں کے حوالے سے, اپنی تنقید کے حوالے سے ملک بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. دربھنگہ جو متھلا کا علاقہ ہے, جو مکھانے کے لیے جانا جاتا ہے, بہت ہی لذیذ مالدے آم کے لیے جانا جاتا ہے, اس دربھنگہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے, اور کچھ زمانے تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ اردو میں پروفیسر ابو بکر عباد نے تدریسی خدمات بھی انجام دی ہیں. اس کے بعد سن 2002 میں وہ ملکی مایہ ناز یونیورسٹی جو دہلی یونیورسٹی ہے اس میں آپ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں, وہاں بطور پروفیسر اور اب صدر شعبۂ اردو کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہمہ جہت کہتے ہیں, یعنی ایک ایسی شخصیت جس میں بڑا تنوع ہو, رنگا رنگی ہو, ایسی شخصیت ہے پروفیسر ابو بکر عباد کی. آج ان کی زندگی کے کئی ایسے پہلو ہیں جس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے. پروفیسر ابو بکر عباد صاحب, آپ کا استقبال ہے.
2: بہت شکریہ شفیع ایوب صاحب.
1: میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز, جیسے میں آپ کے جب بھی کہتا ہوں کہ چار شہروں نے آپ کی آبیاری

0: کی ہے، یعنی انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کے بارے میں ذرا.
1: بہت صحیح فرمایا آپ نے، میری پیدائش دربھنگے میں ہوئی اور پورا بچپن اور نوجوانی کا عرصہ کہیے دیوبند میں گزرا.
0: جی
1: تو گاؤں میں پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ جو ہمارے دوست احباب تھے
0: جی
1: وہ کم تھے، وہاں دوسری جگہوں پہ زیادہ تھے. گاؤں سے ہمارا تعلق ہمیشہ بنا رہا
0: جی،
1: اور شروع سے اب تک وہاں ہم آتے جاتے رہے، وہاں کے لوگوں سے ملنا ملانا یہ سب کچھ ہوتا رہا. دیوبند میں ہم لوگ تعلیم کی الف بھی ہم نے وہیں سے شروع کی،
0: دیوبند سے
1: شروع کی. ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کا ایگزام ہم نے دربھنگہ سے دیا، اس کے بعد بی اے میں ایڈمیشن لیا ہم نے وہاں 1987 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. تو وہاں سے ہم نے گریجویشن کی، ماسٹر ڈگری کی، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، اور تقریباً 1.5 سال تک وہاں تدریسی خدمات انجام دی.
0: بس اب علی گڑھ تو اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے. آپ کس ہاسٹل میں رہتے تھے علی گڑھ میں آپ طالب علمی کے زمانے میں؟
1: جس ہاسٹل میں ہم رہتے تھے وہ بالکل سمجھے کہ مسلم ہسٹری کا سب سے تاریخی ہاسٹل تھا، سر سید ہال ساؤتھ کہلاتا تھا،
0: جی
1: شفاء الملک عبد اللطیف ہاسٹل، اس میں ہم رہتے تھے. اور یہ بالکل وکٹوریا گیٹ سے اوپر تھا یہ ہاسٹل. وہاں کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر کمرے میں مختلف سبجیکٹ کے لوگوں کو رکھتے تھے، مختلف جگہوں کے لوگوں کو رکھتے تھے. مثلاً ہمارے کمرے میں 4 لوگ ہوتے تھے، ایک سینئر پارٹنر ہوتا تھا جو اکیلے ایک کمرے میں رہتے تھے.
0: جی
1: ہم اردو کے تھے، ایک اکنامکس کے تھے، ایک لا کے تھے، ایک لائف سائنس کے تھے، اور ایک بی یو ایم ایس کر رہے تھے. اتفاق سے کوئی بہار کا تھا، کوئی منی پور کا تھا، کوئی ہماچل کا تھا، ایک اور شاید اتراکھنڈ کے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا شفیع ایوب صاحب
0: جی
1: کہ ہر 5 آدمی 5 سبجیکٹ کا علم ہو جاتا تھا اس کو، اور 5 جگہ کی تہذیب، 5 جگہ کے کلچر، وہاں کے جغرافیائی حالات، وہاں کی بود و باش کا علم ہوتا تھا. تو اس طرح سے بہت وسیع ہو جاتا تھا اس کا علم.
0: بالکل، بہت اہم بات آپ کہہ رہے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ زندگی میں ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، ہم کیسے مل کر کے ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ تربیت ہاسٹل کے اس کمرے میں ہو رہی تھی جہاں آپ نے وقت گزارا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس ہاسٹل میں. کچھ شعبے میں اس زمانے میں کون لوگ تھے، اساتذہ کون سے تھے، آپ کی کچھ خوبصورت یادیں جڑی ہیں طالب علمی کے زمانے کی؟
1: جی، اس زمانے میں جو اساتذہ تھے وہاں، اردو کے بڑے مایہ ناز ادیب، شاعر اور فکشن نگار، یہ لوگ تھے. مثلاً قاضی عبدالستار صاحب تھے،
0: فکشن کا بہت بڑا نام،
1: فکشن کا
0: بڑا ناول نگار.
1: جی بالکل. اور شہریار صاحب تھے، عقیق صدیقی صاحب تھے، نور الحسن نقوی تھے، منظر عباس نقوی تھے. اور ان کی کتابیں ایسی ہیں کہ میرے خیال سے کوئی اردو کا طالب علم ایسا نہیں ہے جو ان کتابوں کا مطالعہ نہ کرتا ہو.
0: یہ بڑے نام ہیں، اور دو نام تو ایسے ہیں اس میں آپ نے لیے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی اور آپ ڈالیں، کیونکہ شہریار صاحب کا نام آپ نے لیا. ایک تو شہریار صاحب کے حوالے سے بات یہ ہے کہ وہ آپ کے استاد تھے، ایسی بڑی شخصیت آپ کے استاد تھے، ان سے ملنا جلنا بھی رہا ہوگا آپ کا، کیسا تھا رویہ شہریار صاحب کا؟
1: پروفیسر شہریار صاحب کا معاملہ بڑا دوستانہ تھا.
0: اچھا،
1: ان میں جو ایک استادانہ رنگ ہوتا ہے کہ ذرا لے دے کر کے رہتے ہیں، تھوڑا روب بچوں پہ پڑتا ہے، وہ سب بالکل نہیں تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود شاعر تھے لیکن ہم لوگوں کو وہ ناول پڑھاتے تھے.
0: اچھا.
1: اور ان کے پڑھانے کا انداز بس یہ تھا کہ عام طور سے یہ ہوتا کہ ٹیچر وہ تمام طلبا کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے مخاطب تمام ہوتے ہیں. ان کا معاملہ میرے ساتھ یہ تھا کہ میں آگے بیٹھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے کو پڑھا رہے ہیں. لیکن گفتگو اتنی اچھی ہوتی تھی ان کی کہ تمام طلبا بہت ہی غور سے ان کو سنتے تھے اور بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے.
0: دوسرا جو نام لیا آپ نے قاضی عبدالستار صاحب کا، ظاہر سی بات ہے کہ اردو فکشن کے حوالے سے جیسے بڑے ناول لکھے انہوں نے، اتنا بڑا ناول نگار، اتنا بڑا افسانہ نگار، تو وہ بھی کلاس روم میں اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رویہ رکھتے تھے؟
1: قاضی عبدالستار صاحب جس طرح سے اسٹیج پہ گفتگو کرتے تھے، کلاس میں بھی ان کا انداز بالکل ویسا ہی تھا پڑھانے کا. تو ان کا انداز بڑا پیارا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ بس وہ بولتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں.
0: اس وقت کا جو علی گڑھ تھا، ان اساتذہ کا نام لیا آپ نے، نور الحسن نقوی کا، منظر عباس نقوی کا نام لیا، ظاہر صاحب آپ لوگ بڑی خوش قسمتی تھی کہ اتنے بڑے اساتذہ آپ کو میسر تھے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. ہم صرف علی گڑھ کے بارے میں اور شعبے کے بارے میں بات کریں تو کئی گھنٹے بات کر سکتے ہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ یہاں سے میں ذرا سا پیچھے لے چلوں آپ کو. ایک پیچھے یہ کہ ایک جگہ کا نام لیا میں نے دربھنگہ، آپ کا بچپن وہاں گزرا ہے، وہاں کے تالاب، وہاں کے کلچر، وہاں کا کھانا پینا، اپنی پرانی یادوں کو، اپنے بچپن کی یادوں کو مختصر ہی صحیح تو بڑا دلچسپ ہوگا ہمارے لیے.
1: جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو دربھنگہ شہر ہے وہ تالابوں کا شہر ہے.
0: تالابوں کا شہر،
1: ہاں. اور میرے خیال سے کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے دربھنگہ کا
0: جی
1: جہاں ایک یا دو تالاب نہ ہو.
0: آپ کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ ادب پڑھتے پڑھاتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، افسانہ پڑھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کے

0: ساتھ ساتھ آپ انوائرمنٹلسٹ ہیں بلکہ ماحولیاتی تنقید کے حوالے سے بھی آپ کی گفتگو رہی ہے. وہ محبت کیسی ہے بچپن کی اس مٹی سے کی جو جاتی نہیں؟
1: ہاں, چونکہ ہم لوگوں کا بچپن ویسے ہی گزرا. اختر الایمان کی نظم آپ کو یاد ہوگی, ایک لڑکا ہے نا باغوں میں پھرنا اور ادھر ادھر. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ نظم ہماری ہے, میری ذات کے حوالے سے لکھی گئی ہے. تو بالکل وہی ہے کہ کھیتوں میں ٹہلنا, ہریالی میں ٹہلنا, تالابوں میں نہانا, باغوں میں گھومنا, یہ سب کرنا بہت ہی اچھا لگتا تھا. اور ابھی بھی ہم جب بھی جاتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے جاننے والوں سے بھی کہیں کہ اپنے گھروں میں کچھ پیڑ لگا لیں, اور ہم بھی لگاتے ہیں. تو ہر سفر میں دو چار پیڑ لگاتے ہیں. تو میری چھوٹی سی جگہ میں جو گھر کا جو کمپاؤنڈ ہے اس میں تقریباً 40 سے 45 پیڑ لگ چکے ہیں.
0: تو یہ جب ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ پیڑ لگائیے, اس کے بعد شروع کیا آپ پہلے سے لگا رہے ہیں؟
1: پہلے سے لگا رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم نے کہا تو اور اچھا لگا. ہم نے کوشش اور کی, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم اپنے آس پاس کو اسی طرح سے زیادہ صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں, زیادہ محفوظ رکھ سکتے ہیں.
0: انوائرمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بھی کریں. ایک اور سوال میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے کہ آپ کے والد گرامی بڑے عالم تھے, ہم سب لوگ ان کو جانتے ہیں, بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یا ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, لیکن وہ مجاہد آزادی بھی تھے. تو جن لوگوں نے قربانیاں دیں اس ملک کو آزاد کرانے میں, ان میں ایک نام آپ کے والد صاحب کا بھی تھا جو مولانا مفتی محمد ظفیر الدین صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے. ان کی کچھ ایسی یاد جو انہوں نے اپنی آزادی کے بارے میں یا اس پورے تحریک کے بارے میں کچھ کہی ہو آپ سے اور آپ کو یاد رہ گئی ہو وہ بات؟
1: جی, ان کا بڑا یہ ہے کہ اس وقت وہ نوجوانی کا عالم تھا ان کا, اور پڑھ رہے تھے. جو آزادی کی جنگ تھی تو اس میں وہ مختلف طریقے سے حصہ لیتے تھے اور بہت جوشیلی تقریریں کرتے تھے. تو مہاتما گاندھی کے تو معتقد تھے ہی وہ, لیکن بھگت سنگھ کو, سبھاش چندر بوس کو, تلک وغیرہ کو بہت پسند کرتے تھے. اچھا, اس زمانے میں کافی ان کے نام وارنٹ بھی آیا تھا, وہ ٹیلی فون کا تار وار کٹوانا اور یہ سب کرنا. دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ان کے والد کی طبیعت, یعنی میرے دادا جان کی طبیعت خراب ہوئی. تو خط آیا, اب وہ جائیں کیسے, ٹرینیں چلتی نہیں تھیں, بند تھیں, اور کوئی طریقہ نہیں تھا وہاں دربھنگا تک پہنچنے کا, کیسے جائیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ بھیس بدل کر کے ہم جا سکتے ہیں.
0: اچھا,
1: تو دھوتی پہنی سادھو کے بھیس میں
0: وہ
1: اور پیدل پہنچے وہاں تک. بہت پریشانیاں سے
0: یہ وطن کو آزاد کرانے کے متوالے تھے, قربانیاں دے رہے تھے. اور ایک سوال اور بھی میرے ذہن میں ہے آپ کے تعلق سے, دربھنگا سے جب چل کے آتے ہیں ہم دیوبند پہنچتے ہیں, اور دیوبند سے پھر علی گڑھ میں آپ کی تعلیم ہوئی. علی گڑھ میں کچھ عرصے آپ نے تدریس کا بھی سلسلہ رہا, اس کے بعد آپ دہلی یونیورسٹی آ گئے. آپ نے جب دہلی یونیورسٹی جوائن کیا تھا اس وقت وہاں کا تعلیمی ماحول کیا تھا, اور کون سے اساتذہ بڑے اہم وہاں تھے اس وقت؟ ظاہر سی بات آپ ریٹائر ہو چکے ہوں گے وہ لوگ.
1: جب ہم نے یہاں جوائن کیا تو قمر رئیس صاحب وغیرہ ریٹائر ہو چکے تھے. تو پروفیسر صادق صاحب تھے, پروفیسر عبدالحق صاحب, پروفیسر عتیق اللہ صاحب, پروفیسر ابن قمر صاحب, پروفیسر علی جاوید صاحب اور پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب, یہ لوگ تھے. ہم چار لوگوں کا اپائنمنٹ ایک ساتھ ہوا تھا. اچھا, جب ہم لوگ یہاں آئے تو علی گڑھ سے آنے کے بعد مجھے ذرا یہاں عجیب سا یہ لگا کہ کلاس کی یہاں اس طرح سے پابندی نہیں ہوتی تھی
0: جیسے
1: علی گڑھ میں ہوتی تھی. بلکہ جب ہم پہلی کلاس لینے گئے تو ہم نے اپنے کہا صدر شعبہ سے کہ وہ رجسٹر, تو انہوں نے کہا رجسٹر کیسا, تو ہم نے کہا حاضری کے لیے, تو وہ مسکرائے کہ اچھا.
0: عباس صاحب, آپ استاد ہونے کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں. آپ کی تنقیدی کتابیں ہیں فکشن کی تلاش میں یا تنقید سے پرے یا تخلیق سے پرے وغیرہ, بہت اہم کتابیں ہیں آپ کی. آپ نے پہلے افسانہ لکھنا شروع کیا تھا یا پہلے شاعری شروع کی تھی؟
1: پہلے میں نے افسانے لکھنے شروع کیے. اس کا واقعہ یہ ہوا کہ علی گڑھ میں جتنے ہال ہیں ان کا فنکشن ہوتا ہے ہر سال, تو ہمارے یہاں جو ہال فنکشن تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم کیا پیش کریں اس میں.
0: جی,
1: افسانوں سے شوق تھا, افسانے پڑھتے بھی تھے, خاص طور سے رشین لٹریچر اس زمانے میں بہت پڑھ رہے تھے.
0: جی,
1: تو اس کا خاصا اثر تھا مجھ پہ. تو میں نے سوچا کہ افسانہ کیوں نہ لکھیں. تو افسانہ لکھنے کے لیے ظاہر ہے میں نے سوچا کہ تھوڑی سی تنہائی ہونی چاہیے. تو ہمارے ہال کے پیچھے نقوی پارک ہے
0: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں.
1: جی جی, تو وہاں ہم چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر کے ہم نے ایک افسانہ لکھا جو ہمارا پہلا افسانہ ہے, بھیڑیے کی ہار. چھوٹا سا افسانہ, ایک صفحے کا ہے.
0: جی,
1: اس پروگرام میں اسلوب احمد انصاری صاحب تھے, شہریار صاحب بھی تھے اور کئی لوگ تھے. تو جب ہم نے افسانہ سنایا تو اسلوب احمد انصاری صاحب کافی دیر تک دیکھتے رہے, اور اس کے بعد بلایا مجھے, پوچھا کس کلاس میں. ہم نے کہا بی اے فرسٹ ایئر میں. تو کہا بہت اچھا, اچھا افسانہ تم نے لکھا. اچھا, اتنا کہنا اور کسی اسٹوڈنٹ کا یہ سننا اتنے بڑے آدمی سے, اسلوب احمد انصاری جیسے آدمی سے, کہ اچھا افسانہ لکھا ہے تم نے, بڑی طبیعت خوش ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے کئی افسانے لکھے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ افسانوں کے لیے یہ تھا کہ شائع کہاں کروایا جائے.
0: جی,
1: ادبی جو میگزین ہوتی تھی جیسے آج کل کتاب نما,

0: غازی افضل حسین کی تنقید کو.
1: آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟
0: پسندیدہ رنگ میرا جو ہے سرخ ہے اور نیلا.
1: پسندیدہ پھول کون سا ہے آپ کا؟
0: پسندیدہ پھولوں میں تو کئی ہیں لیکن گلاب کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں, خوشبو بھی ہوتی ہے.
1: کوئی ایسی کتاب جو بار بار پڑھنے کا دل کیا ہو آپ؟
0: مشتاق یوسفی کی کتاب آبِ گم
1: بار بار پڑھنے کا دل.
0: بار بار پڑھنے کا.
1: ہندوستان کے باہر کسی ملک میں جانا ہو آپ کو تو کس ملک میں سب سے پہلے جانا چاہیں گے؟
0: پتا نہیں کیوں میرا جی کہیں جانے کا نہیں چاہتا, بس ہندوستان میں رہنے کا چاہتا ہے. بچوں نے کئی دفعہ کہا کہ وہاں چلے جاتے ہیں, کناڈا چلے جاتے ہیں, یہاں چلے جاتے ہیں. میں نے کہا جب تک زندہ ہوں نہ کسی کو جانے دوں گا نہ جاؤں گا,
1: اسی ملک میں رہنا.
0: اسی ملک میں رہنا.
1: کیا بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. اپنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی ذاتی پسند کے بارے میں میں نے جو آپ سے سوال پوچھا اس کا جواب دیا. اب ذرا سا ہم آپ کے شعبے کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ شعبہ بہت پرانا شعبہ ہے اور بڑی یونیورسٹی ہے, پرانی یونیورسٹی ہے, تاریخی یونیورسٹی ہے, اور اس کے ایک شعبے کے آپ سربراہ ہیں, تو اس شعبے کے بارے میں اور پھر جب نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے ہماری نیو ایجوکیشن پالیسی کے آنے کے بعد کیا کیا کورسز آپ کے چل رہے ہیں, نیو ایجوکیشن پالیسی کے اعتبار سے کیا تبدیلیاں آپ لوگوں نے کی ہے, اس کے بارے میں ذرا سا ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں.
0: دیکھیے ہمارے یہاں کئی کورس چل رہے ہیں, ایک تو ریگولر کورس ہے جو ایم اے کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ایم فل تو ختم ہو گیا لیکن پی ایچ ڈی کا کورس ورک ہوتا ہے, وہ کورس چل رہا ہے. اس کے علاوہ دو شارٹ ٹرم کورس چلتے ہیں ہمارے یہاں, ایک تو سرٹیفکیٹ کا, ڈپلوما کا, ایڈوانس ڈپلوما کا, ایک یہ ہو گیا. اس کے علاوہ ایک کورس یہ چلتا ہے ماس میڈیا اینڈ ایسے ٹرانسلیشن کا, اور پھر ایک اور کورس ہے پیلیوگرافی کا, جس میں مختلف پرانی تحریروں کو سمجھنا, لکھنا, پڑھنا سکھاتے ہیں بچوں کو, ایک وہ کورس ہے. نئی ایجوکیشن پالیسی کے بعد ہماری یہاں یہ ہوا کہ اس سے بڑی تبدیلی آئی ہے اور میرے خیال سے یہ بہت ہی اچھا ہے
1: جی,
0: اس کو لاگو ہونا ہی چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے جو کورس تھا بہت ہی پرانا کورس تھا, نئی چیزیں اس میں آ نہیں پاتی تھی
1: جی.
0: شروع میں ہم لوگوں نے کئی مرتبہ کہا اپنے ہیڈ سے اور جو مختلف ہیڈ آتے تھے کہ اس میں کورس میں تبدیلی کیجیے, کیونکہ پریم چند سے شروع ہو کر کے قرۃ العین حیدر تک ختم ہو جاتا تھا. ویسی نئے شاعر جو ہمارے شہریار عرفان صدیقی اور دوسرے
1: جی
0: ندا فاضل وغیرہ, بشیر بدر وغیرہ, ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا تھا. تو جب یہ نیو ایجوکیشن پالیسی آئی اور اس کے تحت جب ہم لوگوں کو کورس بنانا ہوا
1: جی,
0: تو ہم نے یہ کیا کہ ہمارے جو نئے افسانہ نگار ہیں مثلاً زکیہ مشہدی ہوئیں, مشرف عالم ذوقی ہوئے, انیس اشفاق ہوئے, ان کو ہم نے شامل کیا. شاعروں میں شہریار صاحب کو شامل کیا, عرفان صدیقی کو, ندا فاضلی کو, اس طرح کے لوگوں کو شامل کیا, یعنی بالکل نئے دور تک لیا ہے. اب یہ نہیں لگتا ہمارا کورس پڑھنے کے بعد کہ اردو 1857 یا
1: جی جی
0: کہیے کہ اس کے بعد
1: نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے, نیو ایجوکیشن پالیسی کو اڈاپٹ کیا, اس کے اکارڈنگ آپ نے سلیبس اپنا تیار کیا. ایک اور بات ہمیشہ آتی ہے کہ اردو تو ہماری روایت کا حصہ رہی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نئی جنریشن بھی جو نئی نسل ہے وہ بھی اردو کے قریب ہے اور وہ اردو اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں. صدر شعبہ اردو یا ایک شاعر یا ادیب کے طور پہ بھی اگر اس نئی نسل کے لیے آپ کو کوئی پیغام دینا ہو, انہیں کچھ بتانا ہو اردو کے تعلق سے خاص کر, تو کیا کہنا چاہیں گے؟
0: میں بھی اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کے مستقبل سے یا اردو کے حال سے میں بالکل مایوس نہیں ہوں. بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں اردو, اور اردو کا معاملہ یہ ہے کہ اردو بالکل نئے زمانے سے ہم آہنگ ہو رہی ہے. نئی ٹیکنالوجی ہے
1: جی,
0: یا نئی لفظیات ہے, نئی شعریات ہے, نئی اصطلاحات ہے, اردو میں وہ ضم ہو رہے ہیں اور اردو ہم اسی طریقے سے بولتے ہیں. بہت سے پرشین کے جو اصطلاحات تھے یا عربی کے تھے, ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں متروک ہوتی جاتی ہیں نئے زمانے کے ساتھ, اور نئے زمانے کی جو چیزیں وہ شامل ہوتی جاتی ہیں. تو بہت سے لوگ اردو پڑھ رہے ہیں اور اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں, اچھا لکھ بھی رہے ہیں, تو مجھے تو قطعاً مایوسی نہیں ہوتی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا بہت اچھا ہوتا تھا اب اچھا نہیں ہے, مجھے اب اچھا لگتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر آنے والی نسل پہلی نسل سے زیادہ ذہین ہوتی ہے, تو ہماری نسل بھی پچھلی نسل سے زیادہ ذہین ہے, ہمارے بعد والی نسل ہم سے زیادہ ذہین ہوگی, تو اردو کا مستقبل بھی اسی اعتبار سے زیادہ اچھا رہے گا اور زیادہ لوگ پڑھتے رہیں گے, اردو میں نئی نئی چیزیں, زیادہ اچھی چیزیں آئیں گی.
1: یہ بڑی خوش آئند بات کہی آپ نے, صحیح بات ہے کہ آنے والی جو نسل ہے وہ اپنے تقاضے لے کر آئی ہے اور نئے ڈھنگ سے وہ اردو سے محبت بھی کر رہے ہیں, اردو پڑھ بھی رہے ہیں. ابوبکر عباد صاحب, آپ سے گفتگو کرنا واقعی بڑا اچھا, بڑی معلوماتی گفتگو, دلچسپ گفتگو رہی, اور دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. اور سچ بات یہ ہے کہ جو آپ کا تجربہ ہے وہ تجربہ بول رہا ہے, اور آپ نے جو باتیں بتائیں ان میں حوصلہ بھی ہے, ہمت بھی ہے, آگے بڑھنے کا ایک جذبہ بھی ہے. آپ نے وقت دیا, اسٹوڈیو میں تشریف لائے, بہت بہت شکریہ پروفیسر ابوبکر عباد صاحب.
0: بہت شکریہ شفیہ ایوب صاحب.
2: سامعین, ابھی آپ پروفیسر ابوبکر عباد کی گفتگو سن رہے تھے۔

آپ سے میں گفتگو تھے ڈاکٹر شفیع ایوب. تو سامعین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام رو برو, جسے آپ کے لیے ترتیب دیا تھا انتظار علی سیفی نے. اور اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں. اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب ختم ہوتا ہے. محمد علی کمال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.